0: Aš sam Boris Zeli.
1: Aš sam Emanuela. Trvajte, aš sam Čestova.
2: Ja sam Vesna Zmijanac i običam radio u